0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی. اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

تحمل کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں، اور ہمارے وہ سوتے مجاہد اور نادیدہ لسنر جو ہمیں آن لائن سنتے ہیں، آپ سب کی محبتوں اور چاہتوں کے نام، محبتوں اور عقیدتوں سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور کیسے آپ کے حال چال؟ رہی ہماری بات تو اللہ کا بہت کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ موسم صبح سے ابرآلود ہے، کل کی طرح کا ہے۔ ٹمپریچر اس وقت 21 سیلسیس ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے اور ٹمپریچر جائے گا 23 سیلسیس تک۔ آپ سنائیے، آپ کے یہاں موسم کیسا ہے؟ آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے، جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ دوستوں، اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری آمد کے ساتھ ہی ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن ایک روایت ہے غزل اس نے چھیڑی کی، کہ ہم پروگرام کا پہلا گیت اور پہلا تحفہ کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام محبت کرنے والوں کے نام، چاہت رکھنے والوں اور پیار کرنے والوں کے نام، جو دنیا کے چار کونوں سے تشریف لا کر پروگرام کی زینت و توقیر میں اضافہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تحفہ ہوتا ہے ہمارے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے لیے جو دنیا کے چار کونوں میں آن لائن سن رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں غزل اس نے چھیڑی کا ایک حسین گیت سے، اور اس کے بعد اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ سے کرائیں گے۔ سو پہلا تحفہ آپ کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام۔

اور دوستوں آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جسے آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یاکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bedfordasianradio.co.uk پر. آئیے ذرا مہمانان گرامی سے تعارف ہو جائے. وقار میاں تشریف لائے ہیں ویک فیلڈ سے، کل وہ کام سے نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا جب میں گھر واپس آ جاؤں گا تو اپنا تحفہ وصول کروں گا. پروگرام کے اختتام تک کہہ رہے ہیں میں واپس نہ آ سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. کوئی بات نہیں، دیر آیت درست آیت، اب تو آپ ہمارے ہمراہ ویک فیلڈ سے موجود ہیں. ریاست صاحب ہڈس فیلڈ کی حسین فضاؤں سے، ریاض صاحب بریڈ فورڈ کی حسین وادی سے، سمیرا بٹیا باورچی خانے کی رانی بریڈ فورڈ 3 سے، بھگت سنگھ صاحب لیڈ سے، پردیسی مجی صاحب کھاریاں گجرات پاکستان سے، اور تشریف لائی ہیں محترمہ حفصہ نفیس اپنے گلشن میں مہکتے دو خوبصورت پھولوں کے ساتھ، ابرش اور زیان کے ساتھ اسلام آباد سے. یعقوب مزاری صاحب ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں بلوچستان سے، اور ہم آپ سب کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب احباب کا محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیر دعاؤں کا تحفہ ہم تمام سامعین و ناظرین کی نظر کر رہے ہیں. جو گیت آپ نے سننا چاہیں میں نے نوٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ پروگرام سنتے رہیے، میں شامل پروگرام کرتا رہوں گا.

دوستو، یہ خراج عقیدت تھا. مجھے لگتا ہے فون میں کچھ خرابی ہے، بار بار فون میں اٹھا رہا ہوں اور آواز مجھے اپنے کالر کی نہیں پہنچ رہی ہے. یہ شرارت نہیں بلکہ کوئی خامی ہے اس فون کی. میں ایک سیکنڈ دیکھ لوں، پھر میں آپ کو اسلام آباد لیے چلتا ہوں.

جی اللہ کا شکر ہے عقدہ حل ہو گیا. کسی وجہ سے میری آواز ہمارے کالر تک نہیں پہنچ رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بول رہے تھے لیکن آواز آپ کی مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی. اب صحیح ہے معاملہ. آپ اگر ہماری بزم میں تشریف لانا چاہیں تو 01274306677 پر خوش آمدید کر سکتے ہیں. کہ اور تشریف لائے ہیں, میں کہنا چاہ رہا تھا جناب شکیل صاحب, بنڈلے سے آپ ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں اور جمال اکبر کی خوبصورت غزل سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے خراج عقیدت کے طور پر. میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے میں ڈھونڈ نکالوں, لیکن اب ہم چل رہے ہیں اسلام آباد, جہاں کل کی طرح آج بھی موسم بہت خوشگوار ہے اور ہماری پیاری سی بٹیا حفصہ نفیس اپنی گلشن میں مہکتے دو پھولوں کے ساتھ جو ہیں ابرش اور زیان ہماری اس بزم میں شامل ہیں, اور کہتی ہیں کہ ہماری جانب سے آپ اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو محبت بھرا سلام پیش کر دیں. وہ نہیں ہے, ارے کل سمجھایا تھا نا, نام لیا کرو ارشد, اب بڑی ہو گئی ہو. اللہ تعالیٰ پیاری سی بٹیا حفصہ نفیس اور ان کے جیون ساتھی ارشد کی جوڑی کو سلامت رکھے اور ان کے گلشن میں مہکتے ہوئے ان پھولوں کی یہ بہاریں دیکھیں. ابرش اور زیان کے سر پر اللہ تعالیٰ ان کے امی ابو کا سایہ سلامت رکھے. خوب پڑھے لکھیں, پڑھ لکھ کر ماں باپ کا ملک کا نام روشن کریں اور اچھے انسان بنیں. یہ ذرا مشکل کام ہے نا. تو یہ دعا ہم اپنے پیارے پیارے بچوں کو دیتے ہیں, جیسے ہماری یہ حسینہ ابرش اور یہ شہزادہ زیان. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو یہ فٹ بالر جس نام کو آپ نے اپنایا ہے دنیا کے چار کونوں میں سکہ جمائے بیٹھا تھا. آپ کو بھی اپنے نام کی لاج رکھنی ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے. اور اب ہم وہ تحفہ پیش کر رہے ہیں جو ہماری پیاری سی بٹیا حفصہ نفیس نے وقت نکالا ہے, ہماری بزم میں آئی ہیں. بڑی مصروف شخصیت ہیں, ان سے بات کرنے کے لیے لوگوں کو ٹائم لینا پڑتا ہے, لیکن آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہماری بزم میں شامل ہیں. جیتے رہو میرا بیٹا, آپ کی پسند لے کر حاضر ہیں, قبول کرو اور آئندہ بھی تشریف لا کر ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاؤ.

آج عقیدت تھا جمال اکبر مرحوم کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے. آپ کی کمی ہمیں بہت محسوس ہوگی جمال، بہت خوبصورت شخصیت. اب ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر زیادہ دور نہیں، یہ اپنے کھاڑیاں، کھاڑیاں گجرات پاکستان میں موجود ہیں. جناب پردیسی مجید صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ گیت. کہتے ہیں کہ دل بھی کسی سے لگایا تو ایک بار، ہم نے کوئی بھی جرم دوبارہ نہیں کیا. دل بھی کسی سے لگایا تو ایک بار، ہم نے کوئی بھی جرم دوبارہ نہیں کیا. آپ کی پسند لے کر حاضر ہوں پردیسی مجید، جیتے رہیے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے.

دوستو، اب ہردسویل کی حسین خوبصورت فضاؤں میں کہتے ہیں کہ یہاں دھوپ کھلی ہوئی ہے، دور پہاڑیوں پہ ہریالی نظر آ رہی ہے اور موسم بے انتہا خوشگوار ہے۔ ہم سب خیر و عافیت کے ساتھ مڈل برا سے واپس آ گئے ہیں اور اب اپنے لان میں بیٹھے کینپی کے نیچے چائے، سموسے اور پکوڑے کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، ہم نہیں کھیلتے بھائی، چائے سموسے پکوڑے اکیلے کھا رہے ہیں آپ، کوئی بات نہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ فرمائشیں جو باقی رہ گئی ہیں اس میں ابھی ہمیں M62 موٹر وے پہ جانا ہے۔ اس کے بعد جہاں پر موجود ہیں ہمارے محترم AD چودھری صاحب، ابھی چلتے ہیں ہردسویل کی نسیم فضا میں۔ ارے یار، واقعی بڑا خوبصورت لگ رہی ہے، پہاڑیوں کا منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ ہاں، برڈ آئی ویو بھی نظر آ رہا ہے، نیچے چھوٹے چھوٹے مکانات۔ ہاں، لیجیے صاحب، آپ کا تحفہ اور آپ کے اہل خانہ کی پسند لے کر حاضر ہوں۔ ریاست جیتے رہیے آمد کا، بہت شکریہ۔

دوستو آپ سن رہے تھے غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ اب ہم پروگرام کا آخری گیت اے ڈی چودھری صاحب آپ کی اجازت سے اپنے اس خوبصورت لسنر کے نام بھی کر رہے ہیں جو سات سمندر پار لیا پنجاب سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے، صحت سے رکھے۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ سید الایام جمعۃ المبارک کی مناسبت سے بریڈفورڈ ریڈیو کا حسین تحفہ اہل ایمان کے نام روشنی لے کر حاضر رہوں گا۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبتوں کے پیغمبر رفت عباس کو اب غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر، شب بخیر، فی امان اللہ۔ اور آخری تحفہ M62 پر لے کر چل رہے ہیں، اور یہی تحفہ ہم لیا پنجاب میں نذیر احمد صاحب آپ کی محبتوں کے نام بھی کر رہے ہیں۔ فی امان اللہ۔

0: اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو،
1: انک لا تخلف المیعاد،
0: اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے آمین سما آمین یا رب العالمین
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں
4: اور فری موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
8: اوف اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے کیا ہی چوائس ہے آپ کا
9: یہ چوائس ہمارا نہیں یہ تو کمال ہے فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا
8: جو کہ پائیدار مضبوط خوبصورت ڈبل انٹرپر گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں
8: فرسٹ چوائس
9: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
9: 01274317644
10: فور کوالٹی ویلیو اسٹائل اینڈ سیکورٹی یور نمبر ون چوائس فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر
11: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
9: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے
12: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں
9: ارے پگلی اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے
12: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار
9: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز
12: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG فون 01274477257 دبئی جیولرز
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری
13: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے
12: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں
9: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BD8 8DR ٹیلی فون 07885 4283 49 ادر برانچ مغل ایمپوریم 1304

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔